0: kad znaš da je polako nešto dolazi kraju, pogotovo ovo svjetsko prvenstvo, onda želiš napraviti još bolje, još najviše dati od sebe. I to su stvari koje te pokreću.
1: Sigurno da nas sve inspirira, sigurno da ćemo dati i za njega, i za reprezentaciju, i za sve nas maksimum.
0: Imamo sigurno lijepu i dobru budućnost. Dolazi puno mladih igrača, ali njima će trebati vremena da sazriju kao igrači, da budu nositelji. Onda će biti na njima da oni budu nositelji kao što je Guardiol, Vlašić i igrači koji dolaze. Sad isto ima dosta novih igrača i to je moj izazov.
2: And now the test. Can the team rise again in 2026?
0: Pa definitivno naša grupa je najteža na svjetskom prvenstvu. Najtežu prvu utakmicu protiv Engleske. Uvijek je ta prva utakmica jako važna, jako bitna i bitan je start.
1: Engleska sigurno da je jedna od najboljih reprezentacija na turniru. Biće sigurno veliki izazov za nas, ali mi smo Hrvatska da možemo iznenaditi Englesku.
0: Ono što je za nas najvažnije da smo mi došli svjetsko, pokušavamo proći grupu. Prvi i osnovni cilj i to je ono što mi želimo.
1: Jer u toj knockout fazi sigurno da možemo pobijediti najbolje ekipe na svijetu.
0: Moramo sve ono ponoviti što smo gradili svih ovih godina.
3: Rekao bi zajedništvo jednostavno da je to najbitnije kod nas.
1: Sa tim nekim mentalitetom i karakterom posebno nešto na svijetu. I za njega i za sebe da probamo ponoviti nešto nestvarno.
2: Croatia's other opponents in Group L alongside England are Ghana and Panama. They begin against England in Dallas on the 17th of June, a repeat of the 2018 semifinal. 6 days later, they travel north to face Panama in Toronto. And their group stage will culminate in a face-off with four-time AFCON champions, Ghana, in Philadelphia on the 27th of June. Elsewhere in the Balkans, Bosnia and Herzegovina were on the brink of missing out on the FIFA World Cup. But a playoff penalty shootout win over Wales in Cardiff kept them alive.
4: Ich kann mich auch daran erinnern, die Nacht davor war jetzt nicht eine normale Nacht. Man hat schon ein bisschen Gedanken im Kopf gehabt, man hat Bilder vor dem Kopf gehabt.
5: Pa teško, zato što znamo što je ova utakmica značila čitavoj državi.
2: Bosnia were dealt an early blow.
6: They're in trouble here.
2: As Italy struck first.
6: Brilliant finish!
5: Opet reprezentacija Italija, jedna veoma jaka reprezentacija, ali opet smo vjerovali u nas.
4: Jetzt gehen wir, jetzt schaffen wir das.
6: The hopes rest on a penalty shootout.
4: Als der Trainer mich gefragt hat, möchtest du schießen, habe ich gesagt ja.
7: Bio sam miran stvarno kod svih penala i stvarno sam vjerovao ovim momcima, mislim vjerujem od prvog dana.
4: Riesendruck. Du läufst dahin, du merkst, es geht um alles, es geht um die WM.
6: Scores!
4: Wenn der von Italien verschießt, okay, dann kommt der Letzte bei uns, bei Rektarevic.
6: This to win it.
4: Und denkst du dir, oh mein Gott. Denkst du dir, wenn ihn jetzt macht, sind wir an der WM.
6: Bosnia, Herzegovina, will play at the World Cup.
7: Ne stvarno.
5: Se danas ostvario, tako da je za ovo smo živjeli čitav život kod dijete, najveći san.
4: Du merkst einfach, was der Fußball auch macht, was der Fußball mit den Menschen macht, egal welche Probleme du vielleicht in dem Moment auch hast, du vergisst die und der Fußballverein.
2: Victory over Italy ended what's been a long 12-year wait for the World Cup, having featured in their first and only tournament in 2014.
8: Bosnia-Herzegovina, brave on debut, are going home.